0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta.
1: Aul kulliom nishufna el kum mishtato e shuftu wel kullu في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتغل.